دائت بو جہائتی دائت بو جہائتی دائے والا چرین باب والا چرین دائے